0: Kipkien.
1: Igere le kwa kunyor chiga cha chiga tiatai. 30,000 eh.
0: Chata kumbe tu tabrani.
1: Linda tika tisha katao.
0: Yes.
1: Tika tisha 16.
0: Tika tisha 16.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: That's for your tab. Koyo. Amune nego wanyi tot.
0: I'm getting up getting.
1: Jalis getting. Arab getting.
2: Eh, bongoi katong buat kerja cuma jatuh boleh sih juga katong buat kerja cuma jatuh. Orang mana berusaha tinggal?
0: Jamgai, apa kering?
2: Bongoi, jamgai negaranya tak, jamgai negaranya tak saya kering. Arahin boleh sih juga. Akuan boleh yang demi kenyur mama nega utar tin ulang gugai. Ita ujibuin apa rasa ikhlas? Mungkin tahu jam tu kuk ieli tu kuk kali ieljini yang guru ini, ieljini jawab gaya ina, nanti ieljini ne. Injil je pun tuju, kayaknya orang itu naik, orang mana hut ulang ugei, naga telen kita harus ke tuai, sabit itu setap tuai, itu yang mana sendiri tu lim boleh boleh, masih tajam juga setelan gula, sujud kau tidak ni agi mami biji teman, aku tu mau mungkin biji tani, walaupun apa yang tadi agi ini jemnya senada kau tahu tu nukus apa tu nukus atas tangan agi letak tu, jangan muka nanti, ikil kayaknya mama agi mula khusus kita kija kita beriji, ini tu lim, anu ni tu lim. Gongo boleh sejarah aku ini tulur dapat punya nanti.
0: Gongo misung.
1: Nanti randish.
0: Aman nanti randish.
3: Jamge bro tak tinge.
0: Jamge.
3: Kalian boleh jalan new bro. Jadi, mungkin lagi jam yang set. Kau ingin kau tu kau kemiga gongo dapat amali nengi lidi tu kau gongo alwara yang gongo kau tu jadi. Kili orang je boleh jalan new non. Kenyo kau ni kau jalan bro tak tinge. Kwani ke uto te jege ko te rege ka ko tu chin ne ko tu chin nge ka wara ara ga am te ta ko mi yon ko ket ko mi yon ya ni nge kwai tu ne no lo ko ma gi le ndi u tu bi ti u ga ru ko nge to yo na no no ko gi bi am nya te man ne ne be di ta o gi to ko mi ko tu ku ke be ka kwa da te ta du so yo na ba je bi o se ma je mi lo ko mo le ga ma no